0: er bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Hit the beat and take it to the past now.